Mesha si opotoka se miwia. Na media baya ya diye manopei. Ama weti miati masiopa. Ya mfantu yuko tujimu. Ya mfamo brano. Sidi ya baya brano minu mieni ya bono. Ebe timi ejne ye. Ebe siye. E timi diyama minu mienu. Inti anopei. Ya futu niye kuransha nse mwede bananini ye. Eye jeti ya nensumudo pa. Wase. Be humble. Be humble. Onsi jeti ya nensu. Ya kasi yudumo zikuwa.